Ewradwe nyamye wudi brudi nyinaso. Wona sraba fanyina kutuwa. Ah! Meso makutu! Makutu! Makutu! Makutu Ewradwe! Yay! One minute,

na mi wo e wo nimdia na se nyansam e na se anwofem ya di obi aba tutu sa na mi wo a enye yie e bi se wo so na wo from no na na wadi kunu mama me no mi enu se enye sa bere me ya aka me no mi enu e te se ne ya tie na sa bere me de ne kwa ato mama me no mi enu amen na se te chemade ya bodwim Nemo jedi emu afusania.

Bema bi sani premi bo. Ah, enyumi ya mi de. Me di free ni mi fiye panso. Ha, bema bi ya ni